Klasikinio roko legendos. Anglų heavy metalo grupė Saxon stovėjo prie garsaus muzikinio judėjimo New Wave of British Heavy Metal slenkščio. Viršijusi 30-mečių veiklos ribą, grupė turi solidų kūrybinį bagažą. Ketvirtojo albumo Denim and Leather, pasirodžiusio 1981 metais pavadinimą, jį sugalvojo įkvėpta tuo metu vyravusio sunkiosios muzikos gerbėjų mados atributų – džinsų ir odinių striukių. Taip šie britai atidavė duoklę subkultūrai, kurios dalis patys buvo. Albumas ypatingas tuo, kad jis buvo paskutinis, kurį sukūrė originali Saxon sudėtis. Netrukus pasitraukė būgdininkas Pete Gillis, kuris prisijungė prie garsios grupės Motorhead. Šis albumas taip pat buvo paskutinis iš vadinamojo Saxon klasikinių albumų triptiko. Jame yra du sėkmingiausi grupės singlai. Tuo tarpu vienos iš populiariausių šio albumo dainų Never Surrender maištingumas puikiai atspindėjo tų laikų heavy metalo muzikantų ir šios muzikos gerbėjų dvasę. Skambės grupės Saxon daina Never Surrender.

apie tave, kad nepamest galvos. Tik daug minčių viduj, bet nepaliksiu nei vienos. Jos ryškėja naktimis, kad primint jog vienas aš. Meilės sensai vargani, kuriuose nėra tavęs. Jaučiu liepsną viduje, nežinau kodėl kenčiu. Lašo laimės nebėra, tavęs nebeturiu. Ir niekas nesakys, kad myli nepakeldamas akių.

Tris mėnesiai kaip aš ramus, pavyko to pasiekti. Nenoriu vėl tavęs paliesti ir tų žaizdų paliesti. Dėkoju tau už tai, ką vakar padarė. Kol kovojau viduje, tu žaizdas visas juvai. Tu neteisai dėl tų minčių, kurių taip nekenčiu. Kartoji mane pasiduot, bet aš nebegaliu. Išeiti leis kažkur toli, pabėgti nuo

0: Goodbye.
1: Čia Lietuva. Čia mūsų namai. Rock FFM.

0: Pino, Rocco, Legendos.
1: Meat Loaf yra sceninis pseudonimas, kurį naudoja amerikiečių roko dainininkas ir aktorius Michaelas Lee Eddy. Bet tikrai didelių nesėkmių, taip pat net kelių bankrotų, Meat Loaf yra vienas nedaugelio muzikantų, sugebėjusių įrašyti vieną pelningiausių popmuzikos istorijoje albumų – trilogiją Bat Out of Hell. Pirmasis šios serijos albumas, kuris buvo įrašinėjamas net ketverius metus, pasirodė 1977-aisiais. Šį įrašą savo fonotekose turi daugiau nei 37 milijonai muzikos mylėtojų, kurių gretas kasmet papildo mažiausiai 200 tūkstančių naujų melomanų. Pagrindiniu Bat Out of Hell trilogijos autoriumi yra garsus kompozitorius Jimas Steinmanas. Antrąją trilogijos dalį Bat Out of Hell Back into Hell, kurią Meat Loaf išleido 1993-aisiais, pristatė viena populiariausių to dešimtmečio dainų I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That. Kaip ir dauguma Jimo Steinmano dainų, šis kūrinys išsiskyrė itin ilga net 12 minučių trukme. Back vokalo partija atlikusi dainininkė ilgoką laiką buvo pristatė statoma kaip Mrs. Loud, tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai britų dainininkė Lorraine Crosby, kurios rolę kabutėse klipe atliko modelis Dana Patrick. Grammy apdovanojimą laimėjusi daina tapo perkamiausių singlų net 28 skirtingose šalyse, bei pačių perkamiausių tų metų hitų Didžiojoje Britanijoje.

Tarkim, kartais išgirdę sakinį ar patys jį pasakę, suprantame, kad kažkas jame negerai. Tačiau kas, neaišku. Visi žodžiai atrodo taisyklingi ir vartotini, jų galūnės, priesagos ar priešdėliai taip pat neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie sakinių sandarą. Tai yra, ar sakinio dalys bei patys sakiniai jungiami taisyklingai, o žodžių tvarka sakinyje gera. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, dalelytė gi. Ji nevartotina priešinamajam sujungimui vietų jungtuko. Pavyzdžiui, trūksta laikinų poilsiaviečių, gi ir esamos, ne visos jaukios. Vietoje gi, šioje vietoje reikėtų rinktis jungtukus o, bet. Trūksta laikinų poilsiaviečių, o ir esamos, ne visos jaukios. Tas pats ir šiame sakinyje. Ji dainavo, gi mes tik žiūrėjome. Reikėtų sakyti, o mes tik žiūrėjome. Jungtukas ir nevartotinas jungti žodžiams vardažodžių ir prieveiksmių stiprinamosiose konstrukcijose. Pavyzdžiui, daug ir daug, labai ir labai, tūkstančiai ir tūkstančiai. Taigi vietoj sakinio buvome labai ir labai nustebinti, reikėtų sakyti buvome labai labai nustebinti arba nepaprastai nustebinti. Vietoje turėjome peržiūrėti tūkstančius ir tūkstančius bylų, sakykime tiesiog tūkstančius arba tūkstančių tūkstančius. Klystame ir vartodami žodį sykį. Jis netinka šalutiniam sąlygos sakiniams jungti. Pavyzdžiui, sykį susitikome, turime pasišnekėti. Keiskime į, jeigu jau susitikome, turime pasišnekėti. Arba, tai ir važiuok sykį jau nutarei, jeigu jau nutarei. Žodį sykį sakiniui čia suteikia visiškai kitą prasmę. Konstrukcija vietoj to, kad nevartotina su bendratimi ar padalyviu vietoje žodžio užuot. Pavyzdžiui, vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. Keiskime, užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo. Arba raštą vadovai nuslėpė vietoj to, kad paskelbus jį viešai. Keiskime, užuot paskelbė jį viešai. Taigi užuot klydę, įsiminkime kelias taisyklės ir mūsų kalba bus gerokai gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Roxy Music yra anglų roko grupė, kurią 1970 metų pradžioje įkūrė meno mokyklos absolventas Brianas Ferris. Pradžioje grupė vadinosi Roxy, bet Brianas Ferris, sužinojęs, kad Amerikoje jau yra grupė tokiu pavadinimu, pridėjo antrą žodį. Gavosi Roxy Music. Ši grupė aktyviai muzikavo nuo 1971 iki 1983 metų, vėliau iširo ir atsikūrė tik 2001 metais, kada vėl buvo surinktas koncertinis turas. Brianui Ferris grupėje talkino garsusis Brianas Eno, vėliau tapęs įtakingų solo atlikėjų ir dar įtakingesnių prodiuserių, padėjusi išskirtinius albumus įrašyti mega žvaigždėms Talking Heads, YouTube ir kitoms supergrupėms bei atlikėjams. Love is the Drug yra vienas žinomiausių Roxy Music hitų, gyvenimą pradėjęs kaip Roxy Music saksofonisto Andrew McKay sukurtas instrumentinis kūrinys. Netrukus Love is the Drug tapo geriausiai pirktų grupės hitų, savo populiarumu nusileidžiančių tik Roxy Music įrašytam John Lennono klasikinės dainos Jealous Guy coveriui. Love is the Drug 1975 metų pabaigoje pasiekė antrą vietą Britų tope, o 1976 pradžioje 30 vietą Amerikos hitų čerte. 1996 remiksuota Love is the Drug dainos versija vėl terorizavo hitų sąrašą Jungtinėje karalystėje, kur pakilo į 33 poziciją.

mėlėji nido žmonės, tik jums priklauso kopos ir kuršių nerijos rėželis, rūkyto ungurio dirželis ir labai gražus ponai ir labai gražias panas su labai gražiais papais, kur jūsų sąžinė trispalvė patriotizmą laidojant povyčių paslėpus gintaro karoliais ir komiškai perkreiptų veidų.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien pasirašys socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių Seimo frakcijų seniūnai. Remiantis šią sutartimi bus formuojama 21 vyriausybė, jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot sutarties projekto šalys įsipareigoja vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Balistinėmis raketomis okupantai rusai šią naktą atakavo Kijevą, Poltavą, miestuose buvo girdimi sprogimai. Informacija apie žalą ir nukentėjusiosius tikslinama. Sumus ryčiai Putino pajėgos smogė dronais, ten žuvo mažiausiai vienas žmogus. Čempionui nelaimėjus 8-ame ture iš eilės, Kauno Žalgiris atsisveikino su strategu. Lietuvos futbolo top lygoje kauniečiai vakar namie nusileido Gargždų Bangai 0-1. Po šių rungtynių darbo neteko vyriausiasis treneris Eivinas Černiauskas. Kitose rungtynėse vakar Kauno rajono Hegelman futbolininkai savo aikštėje su lyderiu Telšių Džiugu sužaidė lygiosiomis 1-1. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Killer Queen yra Fredžio Merkurio sukurta daina, kurią rasite 1974 metais išleistame anglų roko grupės Queen albume Sheer Heart Attack. Tiesą sakant, tai buvo pirmasis didelės sėkmės sulaukęs Queen singlas, kuris perkamiausių Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše pakilo į 11 vietą, o britų tope net į antrą poziciją. Killer Queen yra viena pirmųjų dainų, kuri nebuvo įrašyta Anglijoje, grupėje įrašinėjo Rockfield studijoje Velse. Killer Queen tapo tikrų lūžių. Tai daina, kuri geriausiai atspindi mūsų grupę muzikinę prasme ir ji tapo didžiuliu hitu, kurio mums labai reikėjo. Apie kūrinį yra sakęs Queen gitaristas Brianas Mayus. Viename leidiniui New Musical Express duotame interviu Fredis Merkuris atskleidė, kad ši daina, kurios tekstai sukūrė anksčiau nei muzika, yra apie vadinamą aukštos klasės iškviečiamą merginą. Vokalistas juokavo, kad jei BBC žinotų apie ką ši daina, Killer Queen nebūtų transliuojama per radiją.

0: Rock FM.
1: Septynios valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas su Iranu Prancūzijoje pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas, mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Taip pat pagal susitarimą turi būti atidarytas blokadą patyręs naftos gabenimui svarbus Hormūzo sąsiauris. O savo blokadą Irano atžvilgių regione atšauks ir amerikiečiai, panaikins sankcijas iranietiškai naftai. Savo ruoštu Iranas, pasak amerikiečių, sutiko praskiesti savo sodrintąjį uraną. Po bendrojo susitarimo pasirašymo vyks 60 dienų derybos dėl galutinio susitarimo, po kurių, kaip yra pareiškęs Trumpas, Vašingtonas galėtų tiesiog grįžti prie bombardavimo, jei Iranas elgtųsi netinkamai. Praėjusią naktį rusai surengė dar vieną ataką prieš Ukrainą, taikiniu pasirinktas Kijevas. Preliminariais duomenimis į sostinę paleista raketų ir dronų. Kol kas išsamios informacijos apie atakos padarinius nėra. Tuo tarpu Maskvoje po naktinės ukrainietiškų dronų atakos vėl dega ten esantis naftos perdirbimo fabrikas. Gaisrų kilo ir kitur Rusijoje, informacija tikslinama. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien pasirašys socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai. Remiantis jie bus formuojama nauja vyriausybė, jau trečia per porą metų. O vadovauti jai turėtų būti paskirtas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Valdžios performatavimas vyksta nutraukos koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Dėl vykdomos rekonstrukcijos šiandien vėl keisis eismo tvarka sostinėje ties Gariūnų vieduku. Ten ketinama tęsti naujojo vieduko sijų montavimo darbos. Eismas bus kreipiamas apylankomis, galimos pūstys, todėl vairuotojams keliones patariama planuoti su laiko atsarga. Keturios naujos skulptūros šiandien bus atidengtos ant žaliojo tilto sostinėje, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: Sovietinės skulptūros nuo žaliojo tilto buvo nukeltos prieš 11 metų, naujos skulptūros jau pastatytos, bet kol kas uždengtos. Skelbimo, jog tai tobulų vaikų skulptūros, jos simbolizuoja tėvų ir vaikų rezultatų siekį, nuolatines pastangas tobulėti, augti ir mokytis, kad gyvenimas būtų kuo labiau tobulas. Skulptūros skirtos atkreipti dėmesį į vaikų globos padėtį šalyje. Kas yra skulptūrų autorius, kol kas neskleidžiama, apie tai bus paskelbta šiandien 11 valandą, kai skulptūros tobuliems vaikams bus atidengtos ir pristatytos visuomeniai. Skulptūrų atidengimas taip pat žymės vaikų globos savaitės atidarymą.
1: Į rytą temperatūra didžiuosiuose šalies miestuose 10-11 laipsnių šilumos, tik Klaipėdoje termometrai rodo plus 14, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, pajūrio regione vietomis tik iki 15-17.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
5: Rock.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Amerikiečių grupė Red dažnai priskiriama krikščioniškojo roko krypčiai. Bet tai turbūt tik muzikos apžvalgininkams svarbus faktas. Paprastam roko muziką mylinčiam klausytojui svarbiausia yra juk viena – muzika. O jei dar tiksliau ir konkrečiau – daina. Tad apie dainą. Grupė Red ne taip ir seniai 2020-aisiais įrašė dainą The War We Made. Tai daina apie dvasinius ieškojimus ir apie vidinę stiprybę atsispirti pasaulio negandoms. Kūrinys buvo populiarus Amerikoje ir puikiai tinka pažinčiai su šia grupe.
1: Daina su šauktuku.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo memorandumą Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Susitarimui tarpininkavusio Pakistano teigimo dokumentas įsigalioja nedelsiant. Prieš paskutinę pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos dieną 11-okai šiandien atliks filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų pirmųjų dalių užduotis, o abiturientai laikys fizikos egzaminą. Rytoj 11-okai laikys geografijos, o 12-okai chemijos egzaminus. Tik lygiosiomis pasaulio futbolo čempionatą pradėjo prie favoričių priskiriama Portugalijos rinktinė, K grupės mačą su Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkais baigusi rezultatu 1-1. Kitame šios grupės susitikime šį rytą Kolumbija įveikė Uzbekistaną 3-1. L grupėje šią naktą Anglija permainingose rungtynėse 4-2 palaužė Kroatiją, o Ganos rinktinė 1-0 įveikė Panamos futbolininkus. Tie kol kas išsamios žinios 8. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos. Rock FM. Trying to fucking record this. Sorry.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Nors daugelį iš mūsų švelnus lietaus barbenimas veikia raminančiai, sudygimo laukiančioms sėkloms tas pats garsas gali tapti žadintuvo signalu. Seniai žinoma, kad augalai reaguoja į vairius aplinkos dirgiklius. Vieni reaguoja į prisilietimą, kiti į chemines medžiagas, o dauguma į šviesą. Taip pat gerai žinoma, kad augalai jaučia gravitaciją. Tad štai dabar Jungtinių valstijų Masačusetso technologijos instituto mokslininkai nustatė, kad kai kurios sėklos tiesiogiai reaguoja į lietaus garsą ir sudygsta greičiau. Mokslininkai atliko bandymus su ryžių sėklomis. Nustatyta, kad lietaus lašų sukelti akustiniai virpesiai pažadino sėklas iš ramybės būsenos ir paskatino jas sudygti anksčiau, nei tai būtų įvykę

0: sukuria vibracijas arba slėgio bangas, kurios sklinda aplinkoje ir gali būti užfiksuotos kaip garsas. Vandenyje šie virpesiai gali būti ypač stiprus. Pasak mokslininkų, tai prilygsta garsui, kurį žmogus girdėtų būdamas už kelių metrų nuo reaktyvinio variklio ore.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
3: Rock FM. 8:00 Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė dokumentą, kuriuo planuojama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pagal jį turi būti atvertas Hormūzo sąsiauris, Iranui panaikintos visų rūšių sankcijos, bet to susitarimas numato 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo programą. Tuo tarpu dėl Irano branduolinės programos numatyti

0: numatyta derėtis dar 60 dienų, bet jei derybos būtų be rezultatų, Donaldas Trumpas yra pagrasinęs atnaujinti karinius veiksmus. Tuo tarpu paskelbų žinia apie susitarimo pasirašymą nafta pinga. Populiarios Brent rūšės barelis prarado apie procentą kainos. Dabar jis pardavinėjimas už mažiau nei 79 dolerius, tai maždaug 8 doleriais daugiau nei prieš prasidedant konfliktui. Maskvos naftos perdirbimo fabrikui pareičiai suduoti pakartotiniai smūgiai. Po ukrainietiškų dronų atakos fabrikas vėl dega, virš Maskvos matyti gausūs dūmai. Taip pat pirminiais duomenimis kovinių dronų pataikyta į daugiabutį ir į prekybos centrą. Pataikymų yra ir kitur Rusijoje. Tuo tarpu Ukrainos sostinė naktį taip pat buvo atakuota, nugriaudėjo sprogimų. Kol kas įsamei apie padarytą žalą oficialusis Kijevas nekalba. Šį rytą taka panašu tęsiasi. Kijeve paskelbtas oro pavojus dėl rusiškų dronų grėsmės. O Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Briuselį. Ten įvyks eilė susitikimų, įskaitant su NATO vadovu Marku Rutte. Į Briuselį atvažiuota iš Prancūzijos, kur vakar baigėsi didžiojo septyneto lyderių susitikimas. Jame Zelenskis susitikrino tolesnę paramą savo šaliai, be kitako sutarta stiprinti Ukrainos oro gynybą, tęsti spaudimą Rusijai sankcijomis. Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono teigimu Donaldas Trumpas pakeitė požiūrį į Ukrainą, suprato, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nesuinteresuotas taika. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien pasirašys socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai. Remiantis jie bus formuojama nauja vyriausybė, jau trečia per porą metų. O vadovauti jai turėtų būti paskirtas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Valdžios performatavimas vyksta nutraukus koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Nemokamas kino vakaras po atviro dangumi šiandien rengiama sostinės Ozo parke, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Nusprendę vasarą pakviesti žmonės iš biuro į parką, organizatoriai siūlo šį vakarą skirti kokybiškam laikui draugė, susitikti su draugais, kolegomis ar kaimynais. Skelbiama, kad vakaro atmosfera pagyvins gyvos muzikos pasirodymą su didžėjumi, išalkti neleis maisto bei gėrimų furgonėliai, lankytojų taip pat lauks įvairios veiklos visai šeimai. O vakaro kulminacija taps šių metų kino pavasario žiūroviškiausio filmo Amerikietiška svajonių peržiūra. Organizatoriai teigia norintis, kad ši šventė priklausytų visiems Ozo parko gyventojams bei lankytojams.
0: Šį rytą Panevėžyje 11, Vilniuje ir Kaune 12, Alytuje 13, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikė 18-23 laipsnių, pajūrio regione vietomis iki 15-17.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Nelaikyk kojinėje, laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 €. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 €. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Biletai, biletai.lt.
6: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie britų muzikos veteranę Suede. Praėjusiais metais jį išleido gerai įvertintą diską iš studijos Antidepresants. Laikui bėgant komandos nariai suprato, kad ne visos geros dainos į rinkinį pateko. Tad jau Liepos 10-ąją pasirodys naujais kūriniais papildytas, tai vadinamas Expanded variantas. Ten tikrai rasime ir karščiausią Suede singlą Emotionally Unavailable. Pasiklausykime jo dabar.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Masinė ataka dronai šią naktį surengta prieš Maskvą. Miesto mero teigimu beveik 140 dronų pavyko numušti, bet kelios skraidyklės pataikė į naftos perdirbimo gamyklą. Joje kilo gaisras. Tai jau antras kartas per tris paras, kai buvo atakuota ši įmonė. Balistinėmis raketomis okupantai rusai šią naktį atakavo Kijevą, Poltavą, miestuose buvo girdimi sprogimai, sumus ryčiai Putino paėgos smogė dronais, ten žuvo mažiausiai vienas žmogus. Antro turo kovo šiandien prasidės pasaulio futbolo čempionate. 19 valandą B grupės rungtynės pradės taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės, o pirmame ture laimėję Meksikos ir Pietų Korejos futbolininkai susitiks ketvirtą ryto. A grupėje 22 valandą žais Šveicarai ir Bosnija, 1 valandą nakties Kanados ir Kataro rinktinės. Visos šios komandos turi po vieną tašką. Tie kol kas išsamio žinios 9. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduoti čia žinėjonam sireninams.
3: Delfi, šalia tavęs.
5: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.
7: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kaip ir kiekvieną savaitę sugrįžtu pas jūs tam, kad trumpai pristatyčiau naujai pasirodžiusius jūsų mėgstamos muzikos rinkinius. Šiandien tokie bus du, abu pasirodė Birželio 12 dieną. Laidos pabaigoje susipažinsime su kompanijos Goose albumu Big Modern, o startui parinkau naujausią Sleeping with Sirens darbą An Ending in Itself. Daug kur rašoma, kad pastarėjai grupės rinkiniai buvo labiau nuvilintis nei džiuginantis ir nepaisant visų pastangų, amerikiečių kompanija muzikinė prasme buvo pakliuvusi į giloką duobę. Smagu pranešti ir žinoti, kad šis albumas bent jau pirminiais vertinimais yra vadinamas kompanijos prisikėlimu. Čia Sleeping with Sirens sėkmingai balansuoja tarp ankstyvojo hardkoro energijos ir įgytos brandos. O tai, netimant laurų iš grupės narių, pasiekti padėjo ir mažiau minimas asmuo – Grammy savininkas, produceris Viljamas Jypas. Pastarojo klientų kabutėse sąrašo net nevardinsiu, nes tam tiesiog pritrūksiu laiko. Čia tiesiog pasidžiaugsiu sėkmingą jo ir Sleeping with Sirens draugystę ir pakviesiu įvertinti titulinę disko dainą An Ending in Itself. It's so

Primenu, kad Rock FM eteryje toliau žvalgomės po naujų albumų lauką. Ir kol kas esame apsistoję ties naujausių Sleeping With Sirens disku An Ending In Itself. Kaip jau minėjau, tai vienas geresnių kompanijos darbų per kokius 10-15 metų. Ir tikrai patiks post-hardcore ir melodingos alternatyvos mišinio mėgėjams. Tiesa, jei nesat didis grupės gerbėjas, greičiausiai tokiu ir netapsit. Grupė čia žengia nemenka žingsnį į priekį, bet jis tikrai nėra toks, kuris ženkliai padidintų jos gerbėjų ar sekėjų skaičių. Dėkime šį albumą į vieno iš šiais metais pasirodžiusių roko albumų lentyną ir tikėkime, kad Sleeping With Sirens jis taps rimta paskata dar užtikrinčiau judėti į priekį. Jau visai netrukus šioje laidoje sutiksime naują Goose darbą, bet prieš tai dar viena SWS daina – Need You Here.

Paskutinė šios dienos laidos dalis ir ją skirsime naujam Goose albumui Big Modern. Bendrai imant, ši amerikiečių kompanija savo kūryba yra labai įdomi, net galima sakyti nestandartiška. Ir būtent dėl pastarosios savybės ji išsiskiria minioje ir yra vertinama. Grupės vokalistas ir gitaristas Rikas Mitarotonda kažkada yra sakęs, kad tiek jam, tiek jo kolegoms labiausiai patinka džeminti. Arba gražiai lietuviškai tiesiog improvizuoti. Tai jie daro koncertų metu, tas labai nesunkiai juntama ir naujausiame Goose albume iš studijos. Kaip kitaip paaiškinti, kad albume esančių 15 dainų trukmės sviruoja nuo labai trumpų, nė 2 minučių nesiekiančių, iki tokių retenybių, kaip veik 13 minučių kūrinys Salt. Nėra abejonių, kad čia esantis tikrai kokybiški, gerąja prasme, kiek psichodeliniai kūriniai, dar geriau skambės būsimose Goose koncertuose. Nutiks proga, nepatingėkit paieškoti bilietų. O čia laidos pabaigai tai, ko ieškoti nereikia. Goose ir titulinė disko daina Big Modern. Ačiū visiems, kad buvote kartu ir iki.

0: Реклама.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusija praėjusią naktį buvo atakuota daugiau nei 500 ukrainietiškų dronų, iš jų kone 200 smogė Maskvai. Apie tai skelbė rusų valdininkai, tradiciškai aiškindami, kad iš esmės viskas buvo numušta. Bet socialiniuose tinkluose išplitę vaizdo įrašai rodo priešingai. Sudavus pakartotinių smūgių Maskvos naftos perdirbimo fabrikų, jis dega. Virš Rusijos sostinės matyti gausūs dūmai. Taip pat, kaip skelbiama, koviniais dronais pataikyta į daugiabutį ir į prekybos centrą. Abu objektai netoli minėtojo fabriko. Ribotas Maskvos oro uostų darbas. Pataikymų yra ir kitų Rusijoje. Apskritai, rusų propaganda konstatuoja, kad šiandienos ataka prieš Maskvą yra didžiausia per pastaruosius porą metų. Tuo tarpu praėjusią naktį rusų atakos raketomis ir dronai sulaukė Ukraina, smogta Kijevui, taip pat Poltavai, sprogimų girdėta ir Sumuose. Pastarajame regione rusiško drono ataka pražudė vieną žmogų. Agresyvėjanti Rusijos retorika prieš Baltijos šalis ir

0: Lenkija taip pat dažnėjančios provokacijos turi tikslą. Pasak kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro, sumenkinti žmonių pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis. Vidaus reikalų ministerija praėjusią savaitę teigia, kad rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginių objektų apsauga, kaip konkrečiai nedetalizuojama. Pasak ministerijos, Rusija skleidžia melus, esą Baltijos šalys leidžia naudoti savo oro erdvę ir teritoriją Ukrainos veiksmams prieš Rusiją. Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė dokumentą, kuriuo planuojama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pagal jį turi būti atvertas Hormūzo sąsiauris, Iranui panaikintos visų rūšių sankcijos, bet to susitarimas numato 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo programą. Tuo tarpu dėl Irano branduolinės programos numatyta derėtis dar 60 dienų, bet jei derybos būtų be rezultatų, Donaldas Trumpas yra pagrasinęs atnaujinti karinius veiksmus. O paskelbus žinia apie susitarimo pasirašymą nafta pinga. Populiarios Brent rūšės barelis prarado apie procentą kainos. Dabar jis pardavinėjamas už mažiau nei 79 dolerius. Tai maždaug 8 doleriais daugiau nei prieš prasidedant konfliktui. Ir dar apie Lietuvą. Eismo ribojimai įvedami keliose sostinės vietose, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Tęsiant Gariūnų viaduko statybą bus vykdomi perdangos sijų montavimo darbai. Iki 16 valandos eismas po Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi šiandien bus visiškai uždarytas. Visas transportas išskyrus viešai bus nukreipiamas apylankos maršrutu pro Toyota centrą. Viešasis transportas visų darbų metu bus praleidžiamas eismą reguliuojant eismo reguliuotojams, tačiau dėl darbų eigos ir spūsčių galimi viešojo transporto vėlavimai. Tuo metu Savanorio prospekto atkarpoje tarp Sausų per Liepsnos gatvių dėl dujotiekio remonto iki antradienio transportas iš dalies bus nukreipiamas į priešpriešinį eismą.
0: Devintos valandos duomenimis temperatūra didžiuosiuose šalies miestuose tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien bus debesuota su pragiedruliais vietomis trumpai palis. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, šį laikį 18-23 laipsnių tik pajūrio regione vietomis iki 15-17. Rock FM.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: ši daina su šauktuku priklauso indie roko kompanijai Razorlight. 2006 metais singlo pavidalo jį išleido In The Morning, kūrinį sulaukusi dviprasmiškų vertinimų. Vieni įgyrė kaip puikiai sukonstruota grupės stilių atspindinti hitą, kiti nukirto kaip kirviu, kas per nesąmonę dainuoti apie pagirias. Nepaisant nieko, kūrinys buvo nemenkai grotas ir tikrai pastebėtas. Didžiausi Razorlight In The Morning pasiekimai Anglijoje, Škotijoje ir Airijoje.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Didelio masto ataka šiąnakt surengta prieš Rusiją. Rusų gynybos ministerijos skaičiavimu buvo numušta arba perimta beveik 560 dronų virš 17 šalies regionų. Vien Maskvos apylinkėse sunaikinta 180 bepiločių. Sostinės naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Prieš paskutinę pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos dieną 11-okai šiuo metu atlieka filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų pirmųjų dalių užduotis, o abiturientai laiko fizikos egzaminą. Rytoj 11-okai laikys geografijos, o 12-okai chemijos egzaminus. Čempionui nelaimėjus 8-ame ture iš eilės Kauno Žalgiris atsisveikino su strategu. Lietuvos futbolo top lygoje kauniečiai vakar namie nusileido Gargždų Bangai 0-1. Po šių rungtynių darbo neteko vyriausiasis treneris Eivinas Černiauskas. Kitose rungtynėse vakar Kauno rajono Hegelman futbolininkai savo aikštėje su lyderiu Telšių Džiugu sužaidė lygiosiomis 1-1. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.
0: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jei teisingai menu, Vik, pirmą kartą kalbėdamas apie šios savaitės Rock FM naujienas, turiu progą paminėti Goose, roko kompaniją iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jos vardą tariu tikrai nebereikalo, mat birželio 12-ąją pasirodė naujas Goose diskas iš studijos Big Modern. Jame visa šūsnis neprastų kompozicijų, o aš konkrečiai šiam kartui siūlau singlo vardą nusipelniusi darbą Good Times and Times.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Dideli gaisrai šį rytą apėmė Maskvą po ukrainietiškų dronų atakos. Taikytas į naftos perdirbimo fabriką Maskvoje, jo teritorijoje kilo keli dideli gaisrai, o virš Rusijos sostinės matyti tirštų juodų dūmų debesės. Be kitų objektų pataikyta į daugiabutį ir prekybos centrą, abu objektai netoli minėtojo fabriko. Preliminariai skaičiuojama, kad į Rusiją galėjo būti paleista apie 500 ukrainietiškų dronų, iš jų maždaug 200 buvo nutaikyti į Maskvą. Joje visi 4 oro uostai sustabdė darbus. Rusų propaganda skundžiasi, kad šiandienos ataka prieš Maskvą yra didžiausia per pastaruosius porą metų. Tuo tarpu Ukrainos kariškiai praneša, kad praėjusią naktį jų šalis buvo atakuota 7 raketomis ir kone pustrečio 100 įvairių rūšių dronų, 4 raketas ir per 200 bepiločių pavyko numušti. Yra pataikymų, informacija apie juos tikslinama, sumų apylinkėse vienas žmogus žuvo. Jungtinių valstijų ir Irano prezidentams pasirašius dokumentą, pagal kurį planuojama užbaigti kelis mėnesius artimuosiuose rytuose vykstantį karą, Lietuvos kariuomenė sako esanti pasiruošusi siūsti pajėgų į Hormūzo sąsiaurį, jeigu to prireiktų. Pagal susitarimą turėtų būti pagaliau atblokuotas naftos gabenimui svarbus Hormūzo sąsiaurės. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimo, Lietuvos išminuotojų pajėgumai gali būti toliau aktualūs, jeigu po vandeniu ar kitur plaukioja minos reikalinga užtikrinti saugią laivybą sąsiaurio teritorijoje. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien popiet pasirašys socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai. Remiantis jie bus formuojama nauja vyriausybė, jau trečia per porą metų.

0: o vadovauti jai turėtų būti paskirtas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Valdžios performatavimas vyksta nutraukus koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Parama būstui svarstoma vėl skirstyti pagal eilę. Kęstutis Ibenskas įsameu.
1: Paramai skirta suma daugiau nei 5,5 milijono eurų šiemet buvo išgraibstyta per 10 minučių, pernai per 6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikina ieškanti būdų, kaip tobulinti paramos būstui skirimą. Ministrės teigimu svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Pasak Jūratės Zailskienės, spręsti būsto prieinamumo jaunoms šeimoms problemą kartu turėtų vyriausybė ir savivalda, taip pat gali būti įtrauktas verslas. Savo ruoštų nauji koalicijos partneriai Vardan Lietuviai teigė sieksinti sukurti specialų socialinio būsto fondą ir pertvarkyti paramos skirimo tvarką, kad žiurkių lenktynių nebūtų.
0: Tęsiant kelio Vilniaus Utena rekonstrukciją, bendrovė Via Lietuva primena apie galimybę vairuotojams rinktis alternatyvius maršrutus. Pasak kelininkų, taip galima išvengti laiko nuostolių sustojus prie šviesoforų. Visi dabar rekonstruojami ruožai tikimasi bus baigti tvarkyti rudenį. Dabar didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra apie 14-15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palies. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, tik pajūrio regione vietomis iki 15-17.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Mokslas šiandien.
1: Nors daugelį iš mūsų švelnus lietaus barbenimas veikia raminančiai, sudygimo laukiančioms sėkloms tas pats garsas gali tapti žadintuvo signalu. Seniai žinoma, kad augalai reaguoja į įvairius aplinkos dirgiklius. Vieni reaguoja į prisilietimą, kiti į chemines medžiagas, o dauguma į šviesą. Taip pat gerai žinoma, kad augalai jaučia gravitaciją. Tad štai dabar Jungtinių Valstijų Masačusetso technologijos instituto mokslininkai nustatė, kad kai kurios sėklos tiesiogiai reaguoja į lietaus garsą ir sudygsta greičiau. Mokslininkai atliko bandymus su ryžių sėklomis. Nustatyta, kad lietaus lašų sukelti akustiniai virpesiai pažadino sėklas iš ramybės būsenos ir paskatino jas sudygti anksčiau, nei tai būtų įvykę įprastomis aplinkybėmis. Tai pirmieji tiesioginiai įrodymai, kad augalų sėklos gali jausti garsą ir jį reaguoti. Mokslininkai tūkstančius ryžių sėklų veikia kontroliuojamais vandens lašeliais, imituodami įvairaus intensyvumo lietų, nuo silpno iki stipraus. Sėklos buvo panardintos į negilų vandenį, ryžių auginimui būdingas sąlygas. Rezultatai apstulbino. Sėklos, kurios buvo veikiamos lašelių kritimą primenančių garsų, sudygo 30-40% greičiau nei tyloje buvusios sėklos. Viskas susiję su fizika. Kai lietaus lašas pataiko į vandenį ar žemę, jo sukeliamas lėgis sukuria vibracijas arba slėgio bangas, kurios sklinda aplinkoje ir gali būti užfiksuotos kaip garsas. Vandenyje šie virpesiai gali būti ypač stiprus. Pasak mokslininkų, tai prilygsta garsui, kurį žmogus girdėtų būdamas už kelių metrų nuo reaktyvinio variklio ore.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniuje, birželio 23. Liko tik 5 dienos.
5: Rock FM.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambės solinis kūrinys Dollar Bill. Priklauso jis tikram talentui amerikiečių dainininkui Jackui White'ui. Gerbėjams jis yra pažadėjęs naują albumą Frozen Charlotte, vinilo, kompaktinio disko ir netokio primiršto reikalo kaip kasetė pavidalo. Rinkinio pasirodymo data Liepos 10, o čia ir mano minėtas Jacko White'o singlas Dollar Bill.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Maskva dega, socialiniuose tinkluose įmanuoja Rusijos sostinės gyventojai. Miesto mero teigimu atnaujintais duomenimis per ataką beveik 200 dronų pavyko numušti, bet keli bepiločiai pataikė į naftos perdirbimo gamyklą, joje kilo gaisras. Taip pat pataikyta į kelis prekybos centrus buvo uždaryti oro uostai. Susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo memorandumą Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Susitarimui tarpininkavusio Pakistano teigimu dokumentas įsigalioja nedelsiant. Tik lygiosiomis pasaulio futbolo čempionatą pradėjo prie favoričių priskiriama Portugalijos rinktinė, K grupės mačą su Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkais baigusi rezultatu 1-1. Kitame šios grupės susitikime šį rytą Kolumbija įveikė Uzbekistaną 3-1. L grupėje šią naktą Anglija permainingose rungtynėse 4-2 palaužė Kroatiją, o Ganos rinktinė 1-0 įveikė Panamos futbolininkus. Tie kol kas ir samio žinios 11. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.
0: Rock!

0: Yes. Reklama. Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai. Bletai.lt.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Rock FM. 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Dideli gaisrai šį rytą apėmė Maskvą po ukrainietiškų dronų atakos. Taikytasi į naftos perdirbimo fabriką Maskvoje, jo teritorijoje kilo keli dideli gaisrai, o virš Rusijos sostinės matyti tirštų juodų dūmų debesės. Be kitų objektų pataikyti į daugiabutį ir prekybos centrą, abu objektai netoli minėtojo fabriko. Preliminariai skaičiuojama, kad į Rusiją galėjo būti paleista apie 500 ukrainietiškų dronų, iš jų maždaug 200 buvo nutaikyta į Maskvą. Joje visi 4 oro uostai stabdė darbus. Rusų propaganda skundžiasi, kad šiandienos ataka prieš Maskvą yra didžiausia pastaraisiais metais. Tuo tarpu Briuselyje viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad ataka prieš Maskvą pateisinamas atsakas į pačios Rusijos atakas. Jis, lankydamasis Belgijoje, be kitų pareigūnų turėtų susitikti su NATO vadovu Marku Rutte. Į Briuselį Zelenskis atvyko iš Prancūzijos, kur vakar baigėsi didžiojo septyneto lyderių susitikimas. Jame Zelenskis užsitikrino tolesnę paramą savo šaliai, be kitako sutarta stiprinti Ukrainos oro gynybą, tęsti spaudimą Rusijai sankcijomis. Prancūzijos prezidento Emmanuelio Makrono teigimu, Donaldas Trumpas pakeitė požiūrį į Ukrainą, suprato, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nesuinteresuotas taika. O NATO sąjungininkių pažanga vykdant pažadus didinti išlaidas gynybai Vašingtonas giria, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
3: Pažadų laikymasi pagyręs Jungtinių valstijų gynybos sekretorius pridūrė, kad kai kurios šalis dar turi nuveikti daugiau. Pyto Hekseto teigimu apie tai darbus kalbama atvirai, tiek privačiai, tiek viešai. Šis komentaras nuskambėjo prieš šiandien Briuselyje vyksiantį Aljanso gynybos ministrų susitikimą. Tikimasi, kad susitikimas turėtų atskleisti nuotaikas, kurios vyraus po 3 savaičių Turkijos sostinėje Ankaroje rengiamame NATO viršūnių susitikime. Per susitikimą šiandien taip pat turėtų būti aptartas branduolinis atgrasimas ir parama Ukrainai, taip pat turėtų įvykti paramos teikėjų konferencija, per ją bus siekiama surinkti papildomos karinės paramos Kyjevui.
2: Ir dar apie Lietuvą. Tęsiant Gariūnų viaduko rekonstrukciją vykdomi perdangos sijų montavimo darbai. Iki 16 valandos eismas po Gariūnų vieduku Vilniaus kryptimi uždarytas. Visas transportas įskyrus viešąjį nukreipiamas apylankomis. O viešasis transportas praleidžiamas eismą reguliuojant patruliams, bet dėl darbų saugos ir spūsčių galimi viešojo transporto vėlavimai.

0: Tuo metu Savanorių prospekto atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių dėl dujotiekio remonto iki antradienio transportas iš dalies bus kreipiamas į priešpriešinį eismą. Dėl vykdomų darbų kelyje nuo Trakų Vilniaus link taip padalyje Savanorių prospekto susiformavusios didelės spūstys. Temperatūra šalyje dabar apie 15-17 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, pajūrio regione vietomis bus keliais laipsniais mažiau.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
0: Rock FM.

0: laiku.
1: Kalifornijos rokeriai A Perfect Circle dainas kurti pradėjo 1999-aisiais, o jau 2003-ųjų vasaros pabaigoje jų kūrinys Weekend Parolas įsiveržė alternatyviosios bei roko muzikos topus Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors grupė vėliau išleido dar 3 albumus, ne kartą buvo iširusi ir vėl atnaujinusi veiklą, Weekend Parolas išlieka visų laikų sėkmingiausia A Perfect Circle daina.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Ukrainos pajėgų šiąnakt surinktus smūgius Maskvos naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems taikiniams Rusijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino pagristų atsakų į Rusijos išpolius. Šitaka prieš Maskvą buvo viena didžiausių nuo karo pradžios. Kurti vieningo transporto bilieto sistemą Seimas leido. Visoje Lietuvoje jį turėtų pradėti veikti iki 2028 metų pabaigos. Skaičiuojama, kad vieningos viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemos diegimas kainuos apie 9 milijonus eurų. Antro turo kovo šiandien prasidės pasaulio futbolo čempionate. 19 valandą B grupės rungtynės pradės taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rungtynės, o pirmame ture laimėję Meksikos ir Pietų Korejos futbolininkai susitiks ketvirtą ryto. A grupėje 22 valandą žais Šveicarai ir Bosnija, o pirmą valandą nakties Kanados ir Kataro rungtynės. Visos šios komandos turi po vieną tašką. Tiek kol kas išsamios žinios 12. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.
0: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Everything is fine. Štai tai vadinasi naujas mūsų pasiekęs kūrinys priklausantis kompanijai Movements. Taikliausiai apie šią dainą pasisakė grupės vokalistas Patrikas Miranda. Pasak jo, Everything is fine priklauso tai kategorijai dainų, kurios lengvai negimsta. Iki visiems tinkamo rezultatų teko paukoti papildomų valandų, pereiti per 14 versijų ir štai dabar turime ką vertinti. Čia Movements ir Everything is fine.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
7: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM. Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Didelę dronų ataką prieš Maskvą ukrainietiškais dronais prezidentas Volodymyras Zelenskis vadina pateisinamu atsaku į pačios Rusijos atakas. Kartu jis sako, kad tai tolimosios sankcijos Rusijai, o Maskvoje esantis naftos perdirbimo fabrikas per savaitę buvo atakuotas jau antrą kartą. Zelenskis ragina diktatorių Putiną užbaigti karą imtis diplomatijos. Tuo tarpu Maskvoje mėginama užgesinti didelį gaisrą minėtojo fabriko teritorijoje, ten ugnies židinių bent keli. Gaisrų kilo ir fabriko apylinkėse. Veikusi oro gynyba, kai kuriuos dronus numušė ar pažeidė, dėl to jie trenkėsi į atsitiktinius pastatus, taip pat dronų nuolaušo sukėlė gaisrų. Pranešama apie pažeistą daugiabutį, porą didelių prekybos centrų. Taip pat dėl oro pavojaus savo darbą pribojo visi keturi Maskvos oro uostai. Ataką patyrė ir kiti Rusijos regionai. Zelenskis praneša apie svarbius pataikymus Rusijos Rostovo srityje ir Rusų okupuotose teritorijose Ukrainoje. Naftos kaina mažėja Jungtinių valstijų ir Irano prezidentams pasirašius dokumentą, kuriuo planuojama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Populiarios Brent rūšies naftos barelis savaitės pradžioje kainavęs beveik 87 dolerius, dabar vertinamas mažiau nei 75. Vien šį ryt kaina krito 2%. Tuo tarpu minėtasis tai, ką žadantis dokumentas apima karinių veiksmų nutraukimą artimuosiuose rytuose, Hormūzo sąsiaurio atvėrimą tanklaiviams, sankcijų Iranui atšaukimą, žadama 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo programa, o dėl Irano branduolinės programos šalys derėsis dar maždaug porą mėnesių. Valdančiosios koalicijos sutartį šią popietę pasirašys socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai. Remiantis jie bus formuojama nauja vyriausybė, jau trečia per porą metų, o vadovauti jai turėtų būti paskirta socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Valdžios performatavimas vyksta nutraukus koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Vilniaus universiteto fondui esami rėmėjai skyrė 900 tūkstančių eurų filantropinį įnašą, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: 10 metų sukaktį minintis filantropinis fondas siekia per šiuos metus iš Lietuvos švietimų ir mokslui nebeingų mecenatų surinkti 10 milijonų eurų paramos. Anot fondo stebimas savotiškas filantropijos renesansas Lietuvoje. Vien šiemet skaičiuojama daugiau kaip 4 milijonai eurų filantropinių įnašų ir pasižadėjimų, investicinio portfelio vertės sparčiai artėja prie 25 milijonų eurų. Visuomeniai naudingiems tikslams Vilniaus universitetui finansuoti iš investicijų gražos ir tikslinės paramos fondas jau skyrė beveik 2,5 milijonų eurų. Finansuota 10 mokslininkų išdalyta per 100 stipendijų, remiami moksliniai tyrimai ir bendruomenės iniciatyvos.
0: Temperatūra šalyje 16-18 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, pajūrio regione bus keliais laipsniais vėsiau.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 €. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 €. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniuje, birželio 23. Liko tik 5 dienos.
5: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite naują Sleeping With Sirens kūrinį House of Matches. Pasirodys praėjusios savaitės penktadienį, tačiau jo išleidimą nustelbė dar svarbesnis įvykis. Matadien dieno šviesą išvydo ir pilnas amerikiečių kompanijos albumas į studijos. Disko apžvalgai žinoma reikia daugiau laiko, o naujausią Sleeping With Sirens singlą House of Matches galime įvertinti jau dabar.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Trišalė taryba dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos, bei dialogo viltis deda į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymo kitąmet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamai pajamų dydį. Seimas uždraudė vadinamas skolų atostogas dalį gyventojų, skolininkams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymai. Prieš maždaug pusantrų metų įsigaliojusi tvarka leidžia suteikti galimybę dalį skolininkų pusmečio atidėti skolos išieškojimus iš atlyginimo, tačiau Konstitucinis teismas pripažino, kad vaikų išlaikymo atveju tai netinkama. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar reikės dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Šalyje iki 2028 pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas palaimino atitinkamas pataisas. Sistemos diegimas skaičiuojama kainuotų apie 9 milijonus eurų. Tarptautinį jos kūrimo konkursą planuojama skelbti kitąmet. Šiuo metu tiek, išsamių žinios pirma. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25. Pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM.

0: reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
3: Rock FM. 13 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Naftos kaina mažėja Jungtinių valstijų ir Irano prezidentams pasirašius dokumentą, kuriuo planuojama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Populiarios Brent rūšies naftos barelis savaitės pradžioje kainavęs beveik 87 dolerius, dabar vertinamas mažiau nei 75. Vien šį ryt kaina krito 2%. O minėtasis tai, ką žadantis dokumentas apima karinių veiksmų nutraukimą artimuosiuose rytuose, Hormūzo sąsiaurio atvėrimą tanklaivėms, sankcijų Iranui atšaukimą. Žadama 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo programa, o dėl Irano branduolinės programos šalys derėsis dar maždaug porą mėnesių. Maskvoje toliau dega naftos perdirbimo fabrika, šį rytą atakuotas ukrainietiškais dronais. Pramoninėje teritorijoje ugnies židinių bent keli. Dėl veikusios oro gynybos pataikymų yra ir teritorijose aplink fabriką. Ataką Ukrainos prezidentas vadina tolimosiomis sankcijomis ir pateisinamu atsaku į pačios Rusijos ne vienerius metus rengiamas atakas. Lietuvoje pradėjo veikti pilietinė iniciatyva dronų radaras LT. Svetainė leidžia visuomenės pagalbą aptikti dronus ir nustatyti jų skrydžio trajektoriją. Visi norintieji gali panaudoti namuose turimą nebenaudojamą Android telefoną, prijungti jį prie elektros tinklo ir padėti šalia lango. Įrenginyje veikianti programėlė nuolat analizuoja aplinkos garsus ir ieško specifinių žemo dažnio garsų, būdingų veikiant šache drono varikliui. Seimas pritarė siūlymui pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro sistemų. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar du kart. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Parama būstui svarstoma vėl skirstyti pagal eilę, išsamiau pasakoja Kestutis Ibenskas.
4: Paramai skirta suma daugiau nei 5,5 milijono eurų šiemet buvo išgraibstyta per 10 minučių, pernai per 6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikina ieškanti būdų, kaip tobulinti paramos būstui skirimą. Ministrės teigimu svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Pasak Jūratės Zailskienės, spręsti būsto prieinamumo jaunoms šeimoms problemą kartu turėtų vyriausybė ir savivalda, taip pat gali būti įtrauktas verslas. Savo ruoštų nauji koalicijos partneriai vardan Lietuviai teigė sieksinti sukurti specialų socialinio būsto fondą ir pertvarkyti paramos skirimo tvarką, kad žiurkių lenktynių nebūtų.
3: Tęsiant kelio Vilnius Utena rekonstrukcija, bendrovė Via Lietuva primena apie galimybę vairuotojams rinktis alternatyvius maršrutus. Pasak kelininkų, taip galima išvengti laiko nuostolių sustojus prie šviesoforų. Visi dabar rekonstruojami ruožai tikimasi bus baigti tvarkyti rudenį. Temperatūra šalyje dabar tarp 17 ir 21 laipsnio šilumos, pajūrio regione keliais laipsniais vėsiau. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, antroje dienos pusėje bus 18-23 laipsniai, vakarų Lietuvoje keliais laipsniais mažiau.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.
0: Ra!

Dainos You've Got the Love originalas priklauso britų kūrėjų komandai The Source bei amerikiečių atlikėjai Candy Staton. Daina buvo ir gera, ir tuo pačiu labai patogi, norintiems ją perdainuoti. Vienas toks perdirbinys beje pasirodė 2009-aisiais, priklausojus britų indie roko kompanijai Florence and the Machine ir tapo ne tik labai sėkmingu, bet vienu sėkmingiausių grupės muzikinių bandymų. Daina.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Trišalė taryba dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos. Bei dialogo viltis deda į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymo kitame kartu su minimalia alga kelti ir neapmokestinamą pajamų dydį. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar prireiks dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Ukrainos pajėgų šiąnakt surinktus smūgius Maskvos naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems taikiniams Rusijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino pagristu atsaku į Rusijos išpolius. Ši ataka prieš Maskvą buvo viena didžiausių nuo karo pradžios. Rusija tuo tarpu vėl atakavo Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis, ypač Kyjivą, Poltavą, Sumų srityje žuvo žmogus. Tęsiant Gariūnų viaduko statybą, šiandien iki 16 valandos eismas po juo Vilniaus kryptimi visiškai uždarytas. Visas transportas išskyrus viešai nukreipiamas apylankomis. Šiuo metu tiek, išsamios žinios antra. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje labai trumpai apie britų muzikos veteranę Suede. Praėjusiais metais jį išleido gerai įvertintą diską iš studijos Antidepressants. Laikui bėgant komandos nariai suprato, kad ne visos geros dainos į rinkinį pateko. Tad jau Liepos 10-ąją pasirodys naujais kūriniais papildytas, tai vadinamas Expanded variantas. Ten tikrai rasime ir karščiausią Suede singlą Emotionally Unavailable. Pasiklausykime jo dabar.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
7: Rock FM.
8: Rock FM.
7: Rock FM.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Socialdemokratai vardan Lietuviai ir valstiečiai Seime pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Pagal ją suburta 75 balsus Seime turinti dauguma, bus formuojama nauja, jau trečia per porą metų vyriausybė. Jai vadovaus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Naujiesiems koalicijos partneriams vardan Lietuviams atiteko 3 ministerijos, valstiečiams 2, socdemams 9. Konkrečios ministrų pavardės kol kas neatskleidžiamos. Rusijos gyventojai turi žinoti, kad jų prezidentas Vladimiras Putinas yra atsakingas už karo Ukrainoje pasekmes, pareiškė Kyjivo lyderis Volodymyras Zelenskis. Apie tai jis kalbėjo po to, kai Ukraina surengė dar vieną plataus masto išpolį prieš Rusijos sostinę. Kaip skelbta po ukrainietiškų dronų smūgių, Maskvoje užsiliepsnojo naftos perdirbimo fabrikas. Šveicarijoje rytoj tebe planuojamos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo įgyvendinimo, praneša Šveicarijos užsienio reikalų ministerija. Iš pradžių planuota ten pasirašyti minimą memorandumą, bet Vašingtonas ir Teheranas parašus jau sudėjo Prancūzijoje. Priminsiu, Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Taip pat pagal susitarimą turi būti atidarytas blokadą patyręs Hormūzo sąsiauris, o savo blokadą Irano atžvilgiu regione atšauks ir amerikiečiai. Ant sostinė žaliojo tilto atidengtos skulptūros tobuliems vaikams, kurių nebūna. Šią akciją siekiama paskatinti vaikų globą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Iš tiesų, ant keturių tiltą rėminančių pakilų nėra jokių skulptūrų, nes tobulų vaikų nebūna. Tačiau projekto sumanytojai pažymi, kad yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį vaikų globą ir paskatinti žmones tapti globėjais. Pažymima, kad sostinėje, kaip ir visoje šalyje, jaučiamas globėjų ir būdinčių globotojų trūkumas. Pastarųjų Vilniuje yra 38, o reikėtų bent 100. Šiuo metu ne šeimos aplinkoje auga 938 tėvų globos netekę vaikai, o pas daugiau nei 3000 globėjų auga daugiau nei 4500 vaikų. Ypač sunku rasti globėjus paaugliams. Pasak vaiko teisų gynėjų, dažnai saugusieji siekdami tobulumo, vaikams kelia įvairiausių lūkesčių, nors tat atlikta apklausa rodo, kad tik 4 iš 10 žmonių pripažįsta, jog tobulų vaikų nebūna.
0: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą 19 val. Lietuvos laiku A grupėje susitiks Čekija ir Pietų Afrikos Respublika. 22 val. B grupėje kovo Šveicarija bei Bosnija ir Hercegovina. 1 val. Nakties taip pat B grupėje žais Kanada ir Kataras, o A grupėje paryčiais 4 val. Žais Meksika ir Pietų Korėja. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rok!

0: Mokslas šiandien.
1: Nors daugelį iš mūsų švelnus lietaus barbenimas veikia raminančiai, sudygimo laukiančioms sėkloms tas pats garsas gali tapti žadintuvo signalu. Seniai žinoma, kad augalai reaguoja į vairius aplinkos dirgiklius. Vieni reaguoja į prisilietimą, kiti į chemines medžiagas, o dauguma į šviesą. Taip pat gerai žinoma, kad augalai jaučia gravitaciją. Tad štai dabar Jungtinių valstijų Masačusetso technologijos instituto mokslininkai nustatė, kad kai kurios sėklos tiesiogiai reaguoja į lietaus garsą ir sudygsta greičiau. Mokslininkai atliko bandymus su ryžių sėklomis. Nustatyta, kad lietaus lašų sukelti akustiniai virpesiai pažadino sėklas iš ramybės būsenos ir paskatino jas sudygti anksčiau, nei tai būtų įvykę įprastomis aplinkybėmis. Tai pirmieji tiesioginiai įrodymai, kad augalų sėklos gali jausti garsą ir jį reaguoti. Mokslininkai tūkstančius ryžių sėklų veikia kontroliuojamais vandens lašeliais, imituodami įvairaus intensyvumo lietų, nuo silpno iki stipraus. Sėklos buvo panardintos į negilų vandenį, ryžių auginimui būdingas sąlygas. Rezultatai apstulbino. Sėklos, kurios buvo veikiamos lašelių kritimą primenančių garsų, sudygo 30-40% greičiau nei tyloje buvusios sėklos. Viskas susiję su fizika. Kai lietaus lašas pataiko į vandenį ar žemę, jo sukeliamas lėgis sukuria vibracijas arba slėgio bangas, kurios sklinda aplinkoje ir gali būti užfiksuotos kaip garsas. Vandenyje šie virpesiai gali būti ypač stiprus. Pasak mokslininkų, tai prilygsta garsui, kurį žmogus girdėtų būdamas už kelių metrų nuo reaktyvinio variklio ore.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai, biletai.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje labai trumpai apie britų muzikos veteranę Suede. Praėjusiais metais jį išleido gerai įvertintą diską iš studijos Antidepresants. Laikui bėgant komandos nariai suprato, kad ne visos geros dainos į rinkinį pateko. Tad jau Liepos 10-ąją pasirodys naujais kūriniais papildytas, tai vadinamas Expanded variantas. Ten tikrai rasime ir karščiausią Suede singlą Emotionally Unavailable. Pasiklausykime jo dabar.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Ji turės parlamente 75 balsus. Remiantis sutartimi bus formuojama 21 vyriausybė, jei vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Nauja ministrų kabineta formuojantis socdemų vadas tikisi, kad jau kitą savaitę susitiks su prezidentu, nors tokio kvietimo sako dar negavęs. Jungtinių valstijų ir Irano vadovai pasirašė memorandumą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Teheranas esą sutiko mažinti sodrinto urano atsargas ir atverti Ormūzo sąsiaurį. Tačiau ekspertai Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo giriamą sandorį su Iranu vadina kapituliacija. Mainais Jungtinės valstijos žada Iranui šaldytų lėšų ir sankcijų atlaisvinimą, kitą didelio masto ekonominę pagalbą. Kitą savaitę per Jonines nedirbs dalis pašto skyrių išskyrus kai kuriuos esančius prekybos centruose. Taip pat tą laisvadienį nebus teikiamos laiškininkų bei LP Express kurierių paslaugos. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
0: Rock

0: Reklama. Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Perduokit čia žinių vienams ir renginams.
1: Delfi, šalia tavęs.

0: sutartį dėl darbo kartu. 75 balsus parlamente turėsinti dauguma įsipareigojo vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Be kita ko žadama stiprinti oro gynybą, civilinę saugą, kibernetinę atsparumą, gerinti šeimų padėtį. Pavyzdžiui, siūloma, kad gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Taip pat norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Yra klausimų, kuriais nesutariama, pavyzdžiui, dėl partnerystės ir tos pačios lyties porų santuokų įteisinimo. Seimas pritarė siūlymui pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro sistemų. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar du kart. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Tuo metu naujieji koalicijos partneriai vardan Lietuviai balsavo už. Socdemų lyderį žada juos bandyti perkalbėti. Per parlamentinį tyrimą norima aiškintis, kodėl nebuvo algoritmų valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Taip pat, kodėl apie duomenų vagystę nebuvo informuota visuomenė. Globėjų Lietuvoje šiuo metu laukia daugiau nei 900 vaikų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pasak jos, nors visuomenės požiūris į vaikų globą keičiasi, tampa empatiškesnis, o ketvirtadalis apklaustųjų yra svarstę apie galimybę tapti globėjais, jų vis dar stinga. Be kita ko, esą tebevyrauja stereotipinis požiūris, kad globėjų laukiantis vaikai yra netobuli. Siekiant į tai atkreipti dėmesį, ant sostinės žaliojo tilto atidengtos 4 nematomos skulptūros. Jų iš tiesų nėra, kaip ir tobulų vaikų. Sklandi kelionė po visą šalį keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenimis, tokią surengti ir apmokėti jau po poros metų leis diegiamas vieningas transporto bilietas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalyje iki 2028 metų pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas palaimino atitinkamas pataisas. Sistemos diegimas skaičiuojama kainuotų apie 9 milijonus eurų. Tarptautinijos kūrimo konkursą planuojama skelbti kitą metą. Susisiekimo ministerijos atstovai per pataisų svarstymą Seimo komitetuose jau yra pristatę viziją, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiausiomis transporto rūšimis, keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenimis. Be kita ko, kelionės planuojama bus galima užbaigti ir paspirtuku ar dviračiu. Visą tai atlikti sklandžiai tikimasi leis diegiamas vieningas bilietas.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Laukiate subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.

0: Amerikiečių roko grupė Counting Crows gyvuoja jau daugiau nei 30 metų. Sukūrė 7 albumus, pardavė per 20 milijonų jų kopijų visame pasaulyje, pakeitė keletą savo narių, susirinko įvairių apdovanojimų, o grupę girdėjo net vaikai. Na, bent jau tie, kurie matė animacinį filmą Šrekas. Tačiau viena daina buvo ta pirmoji atvėrusi kelius į radijo stočių eterį, topus ir populiarumą. Tai nutiko 1993-aisiais, o ši Counting Crows daina vadinasi Mr. Jones.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Rock FM.
9: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Trišalė taryba dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos, bei dialogų viltis deda į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymų kitąmet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamąjį pajamų dydį. Seimas uždraudė vadinamą skolų atostogas daliai gyventojų, skolininkams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymai. Prieš maždaug pusantrų metų įsigaliojusi tvarka leidžia suteikti galimybę daliai skolininkų pusmečio atidėti skolos išieškojimus iš atlyginimo, tačiau konstitucinis teismas pripažino, kad vaikų išlaikymo atveju tai netinkama. Rusija vėl atakavo Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis, ypač Kijevą, Poltavą, Sumų srityje žuvo 3 žmonės, Dnipro mieste 1, dar 9 civiliai sužaloti. O Ukrainos pajėgų šiąnakt surinktus smūgius Maskvos naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems taikiniams Rusijoje, prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino pagrįstu atsaku į Rusijos išpolius. Ši ataka prieš Maskvą buvo viena didžiausių nuo karo pradžios. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Jei teisingai menu, veik pirmą kartą kalbėdamas apie šios savaitės Rock FM naujienas, turiu progą paminėti Goose, roko kompaniją iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jos vardą tariu tikrai nebereikalo, mat birželio 12-ąją pasirodė naujas Goose diskas iš studijos Big Modern. Jame visa šūsnis neprastų kompozicijų, o aš konkrečiai šiam kartui siūlau singlo vardą nusipelniusi darbą Good Times and Times.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Rock FM. 16 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Socialdemokratai vardan Lietuviai ir valstiečiai Seime pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Pagal ją suburta 75 balsus Seime turinti dauguma.

0: Tai įpranešta šios savaitės pradžioje Bialos mieste. Tada pareigūnai skelbė, kad žmogžudystė tikėtina buvo iš anksto suplanuota. Dabar nurodoma, kad įtariamasis naudojosi Sakartvelo pasu. Seimas pritarė papildomoms rezidentūros vietoms, kurias gavė jaunieji medikai, įsipareigos padirbėti regionuose, išsamiau Irena Maksimova.
1: Seimas pritarė siūlymui sukurti 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuoti norintys būsimi medikai privalėtų bent 5 metus atidirbti regionų sveikatos priežiūros įstaigose, tose apskrityse, kurios susiduria su medikų trūkumu. Šios papildomos vietos atsiras greta jau suplanuotų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų. Sąrašą gydymo įstaigų, kurios galės pasirašyti atitinkamą sutartį su jaunaisiais medikais, atsižvelgdamas į poreikį tvirtins sveikatos apsaugos ministras. Analitikai prognozuoja, kad po maždaug 5 metų šalyje trūks maždaug 270 šeimos gydytojų, daugiau nei 200 vidaus, apie 150 vaikų ligų, dar tiek pat skubios pagalbos gydytojų.
0: Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,81 €, o benzino 1,74 €. Tai keliais centais mažiau nei vakar. Rinkose toliau mažėjant naftos kainoms, tikimas ir dar labiau mažėsiančių kainų degalinių švieslentėse. Visgi ekspertai kartu pažymi, kad nors šiuo metu nafta jau kainuoja mažiau nei $80 už barelį, tai vis dar 8% daugiau nei prieš karo artimuosiuose rytuose pradžią. Skrydžių bendrovė Vizier nuo rugsėjo naikina kryptį iš Vilniaus į Suomijoje esantį Turku miestą. Dabar šiuo maršrutu skraidoma 3 kartus per savaitę – antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 šilumos.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybė. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Biletai, biletai.lt.
5: Rock FM.

0: Reklama. Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambės solinis kūrinys Dollar Bill. Priklauso jis tikram talentui amerikiečių dainininkui Jackui White'ui. Gerbėjams jis yra pažadėjęs naują albumą Frozen Charlotte, vinilo, kompaktinio disko ir netokio primiršto reikalo kaip kasetė pavidalu. Rinkinio pasirodymo data Liepos 10, o čia ir mano minėtas Jacko White'o singlas Dollar Bill.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų, vardan Lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Vyriausybei vadovauti turėtų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar reikės dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo arba susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Šveicarijoje rytoj tebeplanuojamos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo įgyvendinimo. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė memorandumą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo, tačiau ekspertai Vašingtono giriamą sandorį su Teheranu vadina kapituliacija. Antro turo kovos prasideda pasaulio futbolo čempionate. 19 valandą be grupėje susitiks taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės, o ketvirtą ryto po tašką jau turintys Meksikos ir Pietų Korejos futbolininkai. A grupėje 22 valandą žais Šveicarai ir Bosniai, o pirmą nakties Kanados ir Kataro rinktinės. Šiuo metu tiek išsamios žinios penktą. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25. Pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduokit čia žinių vienams sireninams.
3: Delfi, šalia tavęs.

0: reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
0: Rock FM. 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuva turi naują valdančiąją koaliciją. Šią popietę trijų Seimo frakcijų, socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių seniūnai, pasirašė sutartį dėl bendro darbo. 75 balsus parlamente turėsinti dauguma įsipareigojo vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Be kitako žadama stiprinti oro gynybą, civilinę saugą, kibernetinę atsparumą, gerinti šeimų padėtį. Pavyzdžiui, siūloma, kad gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Taip pat norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Yra klausimų, kuriais nesutariama. Pavyzdžiui, dėl partnerystės ir tos pačios lyties porų santuokų įteisinimo. Seime toliau kelias kinasi siūlymas nustatyti konkretų šildymo sezono laiką – nuo spalio iki gegužės, taip pat skatinti daugiabučių šilumos punktų modelį.

0: Es mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Taip pat pagal susitarimą turi būti atidarytas blokadą patyręs Hormūzo sąsiauris, o savo blokadą Irano atžvilgiu regione atšauks ir amerikiečiai. Eismas Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi jau atnaujintas. Visgi vairuotojai įspėjami, kad vis dar galimos spūstys, taip pat viešojo transporto vėlavimai. Šį rytį eismas buvo uždarytas, visas transportas įskyrus viešąjį iki 16 valandos nukreiptas apylankomis. To prireikė tęsiant Gariūnų viaduko rekonstrukciją ir vyktant perdangos sijų montavimo darbus. Tuo metu Savanorių prospekto atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių dėl dujotiekio remonto iki antradienio transportas iš dalies kreipiamas į priešpriešinį eismą. Laukiant joninių, Vilniuje savaitgalį rengiama mugė, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Stebuklo laukimas gali būti didesnis už patį stebuklą, sako poetai. Laukiant trumpiausios nakties ir rasotų rytų, ateinantį savaitgalį sostinėje vyks joninių mugė. Prie sostinės Užupio rajono įsikūrė Stymo turgus dviem dienoms virs gyva meno galerija. Pasitinkant vasarvidžio šventę mugėje žadama bus galima rasti išskirtinių juvelyrinių dirbinių, ranko darbų natūralaus vaško žvakių, krepšių, tapybos, keramikos dirbinių ir kitų interjero detalių. O sekmadienį į mugę įsilies Naujosios Zelandijos įkvėptų skonių ledai ir pieno kokteiliai.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa litras piemenėlio natūralaus 3,5 procentų riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30 procentų nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35 procentų nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams, bei 20 procentų nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock

0: klaustuku.
1: Rock FM eteryje trumpas sustojimas Škotijoje ir pažintis su Biffy Clyro daina Many of Horror. Prabėgus kiek laiko po jos išleidimo, pakeitęs pavadinimą, kūrinį perdarė ir kaip singlą pristatė X-Faktoriaus nugalėtojas Metas Kerdil. Tuomet sukruto Biffy Clyro gerbėjai, kurie užkūrė savotiškas lenktynes. Grupės originalas ar perdirbinys? Kas geriau? Reikia pasakyti, kad laimėjo abi pusės. Meto Kerdilo versija When We Collide tapo karščiausių kalėdų savaitės hitu, o originalioji Biffy Clyro versija taip pat šoko į pardavimo aukštumas.
0: Daina su šauktuku.
2: You

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų – socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Į Seimą turi 75 balsus. Vyriausybei vadovauti turėtų socdemų vadas Mindaugas Sinkevičius. Jis tikisi, kad jau kitą savaitę susitiks su prezidentu, nors tokio kvietimo sako dar negavęs. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar prireiks dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo ar susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Ukrainos pajėgoms šiąnakt surengus smūgius Maskvos naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems taikiniams Rusijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino taip pagristų atsakų į Rusijos išpolius. Pastaroji vėl atakavo Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis, ypač Kijevą, Poltavą. Sumų srityje žuvo trys žmonės, Dnipro mieste vienas. Šalyje iki 2028 pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas palaimino atitinkamas pataisas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Everything is fine. Štai tai vadinasi naujas mūsų pasiekęs kūrinys priklausantis kompanijai Movements. Taikliausiai apie šią dainą pasisakė grupės vokalistas Patrikas Miranda. Pasak jo, Everything is fine priklauso tai kategorijai dainų, kurios lengvai negimsta. Iki visiems tinkamo rezultatų teko paaukoti papildomų valandų, pereiti per 14 versijų ir štai dabar turime ką vertinti. Čia Movements ir Everything is fine.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 €. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+, tik 8,99 €. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 5 dienos.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 €. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 €. O Virpų įmontuojamoji orkaitė 367 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Mokslas šiandien.
1: Nors daugelį iš mūsų švelnus lietaus barbenimas veikia raminančiai, sudygimo laukiančioms sėkloms tas pats garsas gali tapti žadintuvo signalu. Seniai žinoma, kad augalai reaguoja į įvairius aplinkos dirgiklius. Vieni reaguoja į prisilietimą, kiti į chemines medžiagas, o dauguma į šviesą. Taip pat gerai žinoma, kad augalai jaučia gravitaciją. Tad štai dabar Jungtinių valstijų Masačusetso technologijos instituto mokslininkai nustatė, kad kai kurios sėklos tiesiogiai reaguoja į lietaus garsą ir sudygsta greičiau. Mokslininkai atliko bandymus su ryžių sėklomis. Nustatyta, kad lietaus lašų sukelti akustiniai virpesiai pažadino sėklas iš ramybės būsenos ir paskatino jas sudygti anksčiau, nei tai būtų įvykę įprastomis aplinkybėmis. Tai pirmieji tiesioginiai įrodymai, kad augalų sėklos gali jausti garsą ir jį reaguoti. Mokslininkai tūkstančius ryžių sėklų veikia kontroliuojamais vandens lašeliais, imituodami įvairaus intensyvumo lietų, nuo silpno iki stipraus. Sėklos buvo panardintos į negilų vandenį, ryžių auginimui būdingas sąlygas. Rezultatai apstulbino. Sėklos, kurios buvo veikiamos lašelių kritimą primenančių garsų, sudygo 30-40% greičiau nei tyloje buvusios sėklos. Viskas susiję su fizika. Kai lietaus lašas pataiko į vandenį ar žemę, jo sukeliamas lėgis sukuria vibracijas arba slėgio bangas, kurios sklinda aplinkoje ir gali būti užfiksuotos kaip garsas. Vandenyje šie virpesiai gali būti ypač stiprus. Pasak mokslininkų, tai prilygsta garsui, kurį žmogus girdėtų būdamas už kelių metrų nuo reaktyvinio variklio ore.
2: Rock FM.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvyda. Socialdemokratai vardan Lietuviai ir valstiečiai pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Pagal ją suburta 75 balsus Seime turėsianti dauguma. Bus formuojama nauja, jau trečia per porą metų vyriausybė. Jai vadovaus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Pasirašytame dokumente įtvirtinta, jog valstiečių atstovai galės nepalaikyti tos pačios lyties porų santokos ar reprodukcinės sveikatos įstatymo. Kalbėdamas apie būsimus darbus, socdemų vedlys teigė, jog valdantieji žmogaus teisų klausimais dirbtinai nediskutuos, nes partnerystės įteisinimui būtinas platus parlamento bei prezidento palaikymas. Mindaugas Sinkevičius taip pat nurodė, kol kas negalintis atsakyti, ar bus didinamas neapmokestinamųjų pajamų dydis, kadangi koalicijos partnerių nuomonės išsiskiria. Už karinių incidentų nulemtus nuostolius Latvijoje bus mokamos kompensacijos, šalies parlamentas priėmė tai numatančias pataisas. Jų imtasi pastaruoju metu į šalį įskrendant dronams. Pažymima, kad kompensacijas galės gauti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys už žalą infrastruktūros objektams, turtui, pasėliams, miškams, gyvuliams. Vasarą tęsiantis kelių rekonstrukcijoms vairuotojai raginami kol kas vengti ir magistralės Vilnius-Utena, išsamiau Irena Maksimova.
1: Dar neseniai šalies gėda vadinto magistralinio kelio Vilnius-Utena rekonstrukcija sparčiai artėja prie pabaigos. Tai vienas svarbiausių šalies kelių infrastruktūros projektų. Vis tik paskutiniai statybos darbai dar intensyviai.

Savivaldybės opozicijos narys kreipėsi į komisiją teiktamas, esą Benkunskas ir Bužinskas varžybas pirmoje eilėje stebėjo pasinaudoję savo statusu ir pareigomis. Rytui iš savivaldybės biudžeto šiame sezone skirta 500 000 eurų premija. Pasaulio futbolo čempionate prasideda antro turo kovos. Po valandos lygiai 19 A grupėje susitiks taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės. O 4 val. Ryto kovos po pergalį jau turinčios Meksika ir Pietų Korėja. B grupėje 22 val. Kovos Šveicarija bei Bosnija ir Hercegovina. O 1 val. Nakties Kanada ir Kataras. Šioje grupėje visos komandos kol kas sužaidusios lygiosiomis. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iš kart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas raudonųjų greifrutų tik 1,19 eurų. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM.

0: Reklama. Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite naują Sleeping With Sirens kūrinį House of Matches. Pasirodys praėjusiu savaitės penktadienį, tačiau jo išleidimą nustelbė dar svarbesnis įvykis. Matadien dienos šviesą išvydo ir pilnas amerikiečių kompanijos albumas į studijos. Disko apžvalgai žinoma reikia daugiau laiko, o naujausią Sleeping With Sirens singlą House of Matches galime įvertinti jau dabar.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų - socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Į Seimą turi 75 balsus. Vyriausybei vadovauti turėtų socdemų vadas Mindaugas Sinkevičius. Jis tikisi, kad jau kitą savaitę susitiks su prezidentu, nors tokio kvietimo sako dar negavęs. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar prireiks dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo ar susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Ukrainos pajėgoms šiąnakt surengus smūgius Maskvos naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems taikiniams Rusijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino taip pagristų atsakų į Rusijos išpolius. Pastaroji vėl atakavo Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis, ypač Kijevą, Poltavą. Sumų srityje žuvo 3 žmonės, Dnipro mieste vienas. Šalyje iki 2028 pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas palaimino atitinkamas pataisas. Šiuo metu tiek, įsame žinio 7. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antplodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.

0: Rock FM. 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuva turi naują valdančiąją koaliciją. Šią popietę trijų Seimo frakcijų – socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių seniūnai – pasirašė sutartį dėl darbo kartu. 75 balsus parlamente turėsinti dauguma įsipareigojo vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Be kito ko žadama stiprinti oro gynybą, civilinę saugą, kibernetinę atsparumą, gerinti šeimų padėtį. Pavyzdžiui, siūloma, kad gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Taip pat norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Yra klausimų, kuriais nesutariama, pavyzdžiui, dėl partnerystės ir tos pačios lyties porų santuokų įteisinimo. Seimas pritarė siūlymui pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro sistemų. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar du kart. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Tuo metu naujieji koalicijos partneriai vardan Lietuviai balsavo už. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius žada juos bandyti perkalbėti. Per parlamentinį tyrimą norima aiškintis, kodėl nebuvo algoritmų valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Taip pat, kodėl apie duomenų vagystę nebuvo informuota visuomenė. Ant sostinės žaliojo tilto atidengtos skulptūros tobuliems vaikams, kurių nebūna. Šią akciją siekiama paskatinti vaikų globą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Iš tiesų, ant keturių tiltą rėminančių pakilų nėra jokių skulptūrų, nes tobulų vaikų nebūna. Tačiau projekto sumanytojai pažymi, kad yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį vaikų globą ir paskatinti žmonės tapti globėjais. Pažymima, kad sostinėje, kaip ir visoje šalyje, jaučiamas globėjų ir būdinčių globotojų trūkumas. Pastarųjų Vilniuje yra 38, o reikėtų bent 100. Šiuo metu ne šeimos aplinkoje auga 938 tėvų globos netekę vaikai, o pas daugiau nei 3000 globėjų auga daugiau nei 4,5 tūkstančio vaikų. Ypač sunku rasti globėjus paaugliams. Pasak vaiko teisų

0: taškų, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 šilumos.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.

0: like slow spinning redemption.
1: Реклама.
2: Пласибо грįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie britų muzikos veteranę Suede. Praėjusiais metais jį išleido gerai įvertintą diską iš studijos Antidepresants. Laikui bėgant komandos nariai suprato, kad ne visos geros dainos į rinkinį pateko. Tad jau Liepos 10-ąją pasirodys naujais kūriniais papildytas, tai vadinamas Expanded variantas. Ten tikrai rasime ir karščiausią Suede singlą Emotionally Unavailable. Pasiklausykime jo dabar.

0: FM.
1: Lietuviški. Geriausieji.
2: Prieš 5 metus vienas įdomiausių Lietuvos muzikantų Nėrius Pečiūra išleido albumą Mes grojam roką tėvo garaže. Tuomet rašyta, kad net neišleido, o tuo rinkiniu tiesiog smogė. Albumo trukmė tik 25 minutės, o kūrinių net 11, nu toks tikras pečiūriškas Lietuvos pankų tėvo formatas. Galima garantuoti, kad visa tai labai tiko tikriems atsuktuvo gerbėjams. Gita vadinama platesnė auditorija Nėriui Pečiūrui atsuktuvui, kaip tikram pankui greičiausiai niekada ir nerūpėjo. Rašyta, kad visos albumo dainos pagal savo kokybę yra lygiai vertės, o kad jau taip tuomet galima atiduoti duoklę tituliniai. Lietuviškų geriausių sąraše Nėrius Pečiūra ir Mes grojam roką tėvo garaže.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų – socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Ji turės parlamente 75 balsus. Remiantis sutartimi bus formuojama 21 vyriausybė. Jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Sutartyje be kitako numatyta, kad valdantieji vykdys centro kairės, socialiai orientuota, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Yra ir nuomonių skirtumų tarp jų šeimos politikos, žmogaus teisų klausimais. Nauja ministrų kabineta formuoja. Socdemų vadas Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad jau kitą savaitę susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, nors tokio kvietimo, sako, dar negavęs. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar reikės dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo arba susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Trišalė taryba dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos, bei dialogo viltis deda į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymų kitamet kartu su minimale mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamai pajamų dydį. Priminsiu, šią savaitę trišalėje taryboje darbdaviai ir profsąjungos sutarė, kad kitamet minimali alga turėtų didėti kiek daugiau nei 7%, o dviejus metus nekeltas bazinis NPD augti 4%. Tačiau su tuo nesutinkanti vyriausybė verčiau siūlo kiek sparčiau. 8% didinti minimalią algą. Seimas uždraudė vadinamas skolų atostogas daliai gyventojų. Tai yra skolininkams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymui. Prieš maždaug 1,5 metų įsigaliojusi tvarka leidžia suteikti galimybę dalį skolininkų pusmečiui atidėti skolos išieškojimus iš atlyginimo. Tačiau Konstitucinis teismas pripažino, kad vaikų išlaikymo atveju tai netinkama. Seimas pritarė siūlymui sukurti 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuoti norintis būsimi medikai privalėtų 5 metus atidirbti regionų sveikatos priežiūros įstaigose, tose apskrityse, kurios susiduria su medikų trūkumu. Tuo tarpu jaunųjų gydytojų atstovai sprendimą kritikuoja ir žada kreiptis į Konstitucinį teismą. Jų teigimu šie pakeitimai populistiniai ir jokios problemos nesprendžia. Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Iš tiesų, ant 4 tiltą rėminančių pakilų nėra jokių skulptūrų, nes tobulų vaikų nebūna. Tačiau projekto sumanytojai pažymi, kad yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį į vaikų globą ir paskatinti žmonės tapti globėjais. Antro turo kovos prasideda pasaulio futbolo čempionate. Pirmiausiai bei grupėje susitinka taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės, o 4 rytą po tašką turintys Meksikos ir Pietų Korėjos futbolininkai. A grupėje 22 valandą žais Šveicarai ir

0: reklama.
1: Rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai. Bilietai.lt.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1977 metų birželį išleistas AC/DC albumas Letter Be Rock yra vienas iš tų monumentinių albumų, turėjusių milžinišką įtaką visam roko muzikos vystymuisi. Tai buvo pirmasis albumas, kuris tuo pačiu metu buvo išleistas tiek grupės tėvinėje Australijoje, tiek užsienyje. Beje, tai buvo paskutinis AC/DC darbas, kuriame boso gitara grojo netrukus grupę palikęs Markas Evansas. Vienu stipriausių albumo kūriniu tapusi daina Dog Eat Dog Australijoje buvo išleista singlo pavidalu. Dainai pasiekus perkamiausius sąrašus, AC/DC sudalyvavo Australijos TV laidoje, kur Dog Eat Dog atlikimas buvo nufilmuotas, o vėliau transliuotas daugelio pasaulio šalių televizijose.

Sveiki. Kai kalbame apie skaičius, ko gero pirmiausia pagalvojame apie matematiką. Visgi lietuvių kalboje taip pat yra nemažai taisyklių susijusių su skaičiais. Bet tos taisyklės daug paprastesnės. Kartai išmokę atsimename ilgam, o vėliau nereikia nei skaičiuotuvų, nei sudėtingų formulių. Tad apie keletą tokių taisyklių laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, 2, 3, 4. Turbūt daugelis esame nors kartą gavę pastabą, jog negalima sakyti 2, 3 ar 4 metai. Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais daiktavardžiais. O tai yra daiktavardžiai, kurių vienaskaita tiesiog neegzistuoja. Juk nesakome vienas metas, vienas sakinys ar žirklė. Taigi su šiais daiktavardžiais visada vartojame dauginius skaitvardžius. Trejos varžybos, ketverios durys ir panašiai. Visgi nereikėtų persistengti ir dauginių skaitvardžių vartoti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, per ketverias dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Žodžiai diena, susitikimas ar savaitė turi tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Taigi per 4 dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Klystame ir linksniuodami skaitvardžius. Samplaikinių kelintinių skaitvardžių, tai yra tų, kurie įvardė, pavyzdžiui, mūsų gimimo metus, linksniuojamas tik paskutinis žodis. Pavyzdžiui, 1995, 5 ir panašiai. Jeigu kalbame, kurią vietą užimame, kokiame nors reitinge, taip pat vadovaujame šią taisyklę. 145 vietą, o ne 145. Tuo metu linksniuojant samplaikinius kiekinius skaitvardžius, tai yra tuos, kurie apibūdina kiekį, reikia kaitinti visus, o ne tik paskutinį žodį. Pavyzdžiui, pasaulinėje parodoje eksponuojami 1185 vaikų piešiniai. Nereikėtų sakyti 1185. Ši taisyklė ypač svarbi kalbant apie atlyginimą. Praėjusį mėnesį uždirbau 1250 eurų, o ne 1250. Na ir dar viena su skaičiai susijusi klaida – pasakymas metai, savaitė ir panašiai atgal. Neapibrėžtas laikas neturėtų būti įvardėjamas sakant 6 metai atgal buvau Italijoje ar 5 mėnesiai atgal susilaužiau koją. Šios junginius reikėtų keisti paprastai – prielinksnio prieš konstrukciją, prieš 6 metus, prieš 5 mėnesius. Taigi pasistengime vengti šių klaidų ir gali būti net skaičiuoti taps lengviau. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji. Jei lietuviškas rokas būtų siena, o foje viena tos sienos plyta, ją ištraukus viskas sugriūtų. Skamba gražiai, poetiškai, bet tai yra tiesa. Grupės indėlis į tai, ką mes turime dabar, yra tiesiog neįkainojimas. Ir nei dienos, nei mėnesiai, nei bėgantis metai to nepakeis. Į lietuviškų geriausių sąrašą patenka dar viena foje daina, kūrinys, kurį Andrius Mamontovas pristato kaip vienas stipresnių kvarteto darbų. O jei taip teigia foje smegenys ir siela, kūrėjas ir atlikėjas, abejoti tikrai nederėtų. Jo žodžius, na bent jau priedainį, žino tikrai daugelis. Ir tai nepaisant fakto, kad šiam genialiam darbui jau 27. Dar kartą, lietuviškų geriausių sąrašas, foje ir žvaigždės kartais krenta.
1: Tau reikalingos draugo akys, kurios tau nieka.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Britų roko grupės Sweet buvo vienas populiariausių kolektyvų 8-ojo dešimtmečio glam roko scenoje. Nors daugumai grupės muzika asocijuojasi su jau minėtų glam roku, tačiau Sweet populiarius albumus ir hitus sugebėjo išleisti ir tada, kai glam roko karaliavimas jau buvo pasibaigęs. 1974 metais Sweet išleido antrą ir vieną geriausių savo albumų Desolation Boulevard. Jame gerbėjai yra keletą pačių žinomiausių grupės dainų Fox on the Run, Ballroom Blitz ir neretai pamirštama, tačiau nemažiau kultūrų.

klasikinio roko legendos. Didžiosios Britanijos heavy metalo kolektyvas Girl School susikūrė New Wave of British Heavy Metal klestėjimo laikais. Tai viena populiariausių ir ilgiausiai gyvuojančių roko grupių, kurioje groja tik moterys. Iš mokyklinės grupės Painted Lady išaugusios merginos ankstyvaisiais 80-aisiais susilaukė didžiulio sunkiosios muzikos gerbėjų, muzikos kritikų ir žiniasklaidos dėmesio. Svarbiausias ir komerciškai sėkmingiausias Girl School albumas, antrasis darbas Hit and Run, ne vienoje šalyje tapo auksiniu. Titulinė jo daina iki šiol populiarus singlas ir vienas žinomiausių grupės hitų. Jo dėka merginos pateko į BBC laidą Top of the Pops, kas anuomet buvo retas reiškinys sunkiosios muzikos atlikėjų tarpe. Albumo sėkmė leido joms koncertuoti su tokiomis sunkiojo roko muzikos įžymybėmis kaip Black Sabbath, Rush, Rainbow ir toliau populiarinti savo kūrybą. 1982 metais Kopenhagoje, grojant Some Merciful Fate, dainos Hit and Run metu vokalistė Kim McAuliffe nuo mikrofono patyrė keletą smarkių elektros iškrovų, dėl ko iškilo rimtas pavojus jos sveikatai. Laimei netrukus jį pasveiko ir galėjo koncertuoti toliau. Nors nuo grupės Girl School dainos Hit and Run įrašymo prabėgo ne vienas dešimtmetis, ją vis dar nostalgiškai prisimena jos gerbėjai ir radijo klausytojai.

0: Sveiki! Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambanti žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinama, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubilėjaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais, pasak kalbininkų, paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais – dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu – dosnus, gausus, turtingas ko, arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų, arba tegul gyvenimą puošia gražus darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį – dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas – dovanoti ką – vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrėžtam kiekio ar daliai reikšti teiktinas kilmininkas – ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki visų švenčių proga.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Prieš 5 metus kompanija Golden Parasite išleido albumą Sad Human, kaip patys sako, alternatyvios pop muzikos rinkinį. Nors toks apibūdinimas iki tikro roko nesiekia, Golden Parasite kūryboje galima rasti visko, roko elementų taip pat. Visada ieškantis savotiškus muzikinius virsmus patiriantis duetas, į minėtą rinkinį sudėjo visus savo jausmus ir mintis. Lietuviškų geriausių sąraše That Kind of Trouble, bene arčiausiai roko muzikos esanti alternatyva, kuri puošia ir radio eterį, ir koncertus, ir ilgą naktinę kelionę automobiliu.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Super Trump yra britų roko grupė 8 ir 9 dešimtmečiuose išleidusi visą seriją komerciškai sėkmingų albumų bei singlų. Ankstyvame karjeros etape grupė grojo ambicingą art roką ir įrašinėjo konceptualius albumus. Tačiau labiausiai Super Trump išgarsėjo su kur kas komerciškai patrauklesnėmis dainomis Dreamer, Goodbye Stranger ar The Logical Song. Dėl mažai suvokimų priežasčių grupė kur kas labiau išpopuliarėjo Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europoje, nei gimtojoje Britanijoje. Sunku patikėti, tačiau vienu metu daugiausiai albumų pasaulyje pardavusios grupės muzikantai Anglijoje svečiavusi nevaržomi jokio paparacų dėmesio. Vienas žinomiausių Supertramp hitų Breakfast in America buvo titulinė 1979 metais išleisto šeštojo grupės albumo daina. Jau albumo įrašų metu pradėjo ryškėti dideli Supertramp lyderių Rodžero Hodgsono ir Riko Deiviso nesutarimai. Rikui nepatiko daina Breakfast in America, jis nenorėjo, kad daina patektų į albumą, nekalbant jau apie albumo pavadinimą. Ironiška, tačiau vėliau Breakfast in America tapo komerciškai sėkmingiausiu Supertramp albumu, kurio pasaulyje buvo išpirkta 18 milijonų kopijų. Įdomu ir tai, kad vieną žinomiausių Supertramp dainų, Breakfast in America, Rodžeris Hodgsonas sukūrė būdamas vos 17 metų.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Grupė Thin Lizzy susikūrė 1969 pabaigoje Dubline, Airijoje. Po keleto muzikantų sudėties pasikeitimų grupė persikraustė į Londoną, kur pasirašė sutartį su Decca Records. 1973 metais grupė aplankė pirmoji sėkmė, kurią atnešė tradicinės airių dainos Whiskey in a Jar versija, daugeliui tapusi Thin Lizzy vizitinė kortelė. Kaip ir dauguma airių užstalės dainų, taip ir Whiskey in a Jar neturi tikslaus vieno teksto išskyrus priedainį. Kaip žinote, ši nereikšminga detalė nesutrukdė Thin Lizzy pasiekti itin didelių aukštumų, ne tik Didžiosios Britanijos, bet ir Amerikos hitų sąrašuose. Ta patį 1998-aisiais sugebėjo pakartoti grupę Metallica už dainos Whiskey in a Jar coverį įvertintą prestižiniu Grammy apdovanojimu. Be Metallica, Whiskey in a Jar versijas taip pat yra įrašę The Pogues, U2, Pulp, Smokey ir net Jerry's Garcia iš The Grateful Dead.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Money for Nothing yra grupės Dire Straits daina, kurią rasite 1985 metais išleistame albume Brothers in Arms. Singlų išleistas kūrinys akimirksniu tapo milžiniško populiarumo hitu, kuris pasiekė topo viršūnės Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje. Britų tope Money for Nothing pakilo į ketvirtą topo poziciją. Komerciškai pats sėkmingiausias Dire Straits kūrinys yra sukurtas Marko Knopflerio ir Stingo. Pastarasis dainos įrašų sesijos metu atsitiktinai atklydo į įrašų studiją ir buvo pakviestas prisijungti. Tokiu būdu dainos pradžioje girdime Stingo dainuojamą frazę I want my MTV. Be to jis atliko back vokalo partijas. Teigiama, kad Stingas nekartą yra sakęs, kad jis nėra šios dainos autorius ir kad tik įrašų kompanijai spaudžiant jo vardas yra tarp autorių. 1985 metais vykusiame Live Aid koncerte Wembley arenoje Dire Straits šią dainą atliko kartu su tuo pačiu Stingu. Vėliau Money for Nothing laimėjo Grammy apdovanojimą. Išskirtiniu tiems laikams vaizdo klipu skyras Dire Straits hitas Money for Nothing amžinai įėjo į populiarios muzikos istoriją, nes tai buvo pirmasis kūrinys, kurį parodė MTV Europe kanalas, transliuoti pradėjęs 1987 rugpjūčio pirmą dieną. Žinoma, netrukus vykusioje trečiojoje MTV Video Music Awards ceremonijoje Money for Nothing buvo paskelbtas geriausių metų klipu.

Sveiki! Nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esame, dar mokome, studijuojame, ar mokykla ir universitetas jau praeitis, vienaip ar kitaip apie švietimą kartais pasikalbame, ko gero, beveik visi. Ir tie pokalbiai nebūtinai būna taisyklingi, net pamokas įvardėjame skirtingais trumpiniais. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, mokytis ko ar ką. Tai priklauso nuo sakinio. Mokytis su galininku, atsakančiu į klausimą ką, vartojamas kalbant apie konkretų dalyką. Pavyzdžiui, parėjęs iš mokyklos, jis pirmiausia mokosi matematiką, o paskui anglų kalbą. Arba mokausi naują gramatikos taisyklę. Tuo metu kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, vartojamas kalbant apie mokymosi objektą kaip visumą. Universitete jis mokosi matematikos, geografijos, chemijos. Šią pamoką mokysimės rašybos. Noriu mokytis anglų kalbos. Šiuose pavyzdžiuose galininkas netinka, mat neįmanoma išmokti visos kalbos ar visų matematikos subtilybių, tik dalį jų. Su tuo susijęs ir pasakymas išeiti temą, išeiti pamoką. Nors gali kilti dvejonių, taip sakyti galima. Veiksmažodis išeiti vartotinas reikšme įsimokyti. Taigi išeiti vadovėlį, programą, temą, kursą. Nesutariama ir dėl žodžių junginio vesti pamoką. Pasak kai kurių kalbininkų vesti galima tik už rankos. Visgi dauguma sutaria, kad šis žodžių junginys vartotinas. Kiti siūlomi variantai atlikti pamoką, vadovauti pamokai. Tačiau jie gerokai retesni. Atliktam įvykusiam veiksmui nusakyti tinka ir pasakymas pravesti pamoką, pravesti seminarą. Jeigu ta pamoka ypatingo meistriškumo, dažnai ją vadiname masterklasu. Visgi šis žodis turi lietuvišką atitikmenį – žymaus specialisto užsiėmimas ar tiesiog meistriškumo pamoka, meistriškumo kursai. Įvardydami ugdymo įstaigą, jos pavadinime venkime žodžio vardo. Sakykime paprastai – Jono Basanavičiaus progimnazija, o ne Jono Basanavičiaus vardo progimnazija. Na, o kalbėdami apie vieną po kito sekančias ugdymo įstaigas, kursus ar mokymus, taip pat pasirinkime taisyklingas konstrukcijas. Baigęs universitetą, mokslininkas dar tobulinosi užsienyje. Arba baigęs mokyklą, jis įstojo į institutą. Nors dažnai tam vartojama ir prielinksnio po konstrukcija. Pavyzdžiui, po universiteto jis tobulinosi užsienyje, tai laikoma šalutiniu variantu. Taigi tobulinimui siribų nėra. Tai galima daryti baigę ir mokyklą, ir universitetą. Po laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

programą I'm Coming Home yra tikriausiai pati žinomiausia daina, kurią atlieka Ozzy Osbornas. Britų sunkiojo roko krikštatvėjų šią dainą parašė kitas nemažiau žinomas roko scenos atstovas Lemmy Kilmisteris iš Motorhead. 1991 metais ruošdamas išleidimui albumą No More Tears, Ozzy savotiškai mėgino grįžti į aktyvų muzikos gyvenimą. Ozzy buvo atsidūręs kryžkelėje, ar tapti dar vienu Oldies but Goldies kartos atstovu, ar ir toliau likti sunkiojo roko avangarde. Atlikėjas pasirinko pastarąjį kelią ir čia jam labai pagelbėjo Lemmy sukurta nuostabi baladė Mama, I'm Coming Home, ilgainiui tapusi didžiausiu Ozzy solo karjeros hitu. Beje, pats Lemmy Kilmisteris nekartą yra pajuokavęs, kad Mama, I'm Coming Home jam uždirbo daug daugiau pinigų nei visa Motorhead kūryba. Čia klasikinis roko hitas Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.